se ensemo ho we ya fuck ka wo sa no timi bua kama wo kwa ni je kwa ni wono ba di bi se fuma no kunukra Black Sherry TJ Matisse of the year oh Black